0: 메타시 제초리 난 가실라네 착자다한테 가제 마탕당한테 차용년 도가 근데 임베나 야 자 가토야기 니빠단다 야 다시 제아요리 안데 저 다시 제아 계시시리 난 가실라네 샤치 제고 케조단데 임베나 침바단 케말라 소빠기 니빠라 쇼 용네 다시 제주데 계시시리샤
1: 네슬레세 롬질라 담질라게 소마 차샤비나 저좀케 네디 차샤나 다닥제 컨데스 제임다 네디고 좀 두고 그랬습니다 자 그래서 먼저 출로리아 먼저 미게 통해야되게다 다 먹어비 내래 이내래 음질하게 숨마차시는 비틀럽디 딱제스 나비나다 디야 세브스 통고를 숨고르 밤질라 레슬레세 로 다 무튼에 근주에 디르샴질라 저좀 기내디 인체는야 직샥주나 그르벨
0: 나슬라세 안데 데타팅네 요체라 샤치제고 마레
1: 레슬레세
0: 카시기 비나 타팅네 나샤다 제마 샤치제고 유나 야 샤치 첨부 단다만 도 삼제 세나 제니 도과
1: 레슬레세
0: 아아 탄 타팅네 요체라 샤치제고 마레 네 고네 럼바 2 럽송아 럼바 2 시조 나로네 럼바 니 당보 당니 바힘베 나 망체실라 인증니 샤치제고 마레 베자네 아 자 머무 단다 차제 아니 따 단다 쇼 메조
1: 아자초 this pechashan gangbe gang za di this legs chaku cha nde nakbu nakbu tangom bisun je jidwa amjila
0: de
1: de cha bin da ji simde na je nde sta da de thyen bin ji min ji shak chu che go bisun de to ten nang ye le ma go thon ya dwa la
0: amjila
1: ge the sung ma cha shan na zo chum gi ne yin che in shak chu nang ma ri sung go ba la
0: ta
1: kon shu bin xin ki zo chum gi ne ti ne le ko jin ba da ma sun ye chu yu de zan ba da jin ba tang go ni ba de cha sha bin na da shak chu nang ma ri sta sui men chue ba da ya men su su nam gu yin ki ji ge cho ye kum shi si ne min do ya se ju bang lan te le na to na na je da bi ge ji gyu chu dang go ya zhi dong am ji la
0: zhe
1: shi nan ji ge ji me shuo yin ji min ji zo chum ne yin che ya shak chu ji be ne bu yo ma ri sung ba zhi ba am ji
0: la zhe shi
1: Less amjila. Da dir shamjila, zhum geneti in a shakju mayimbe dang anan sujik, pulo soa ribe tone jita, tumu mayimbe yan sojit in the tablam condition.
0: Lasso, so. Ah, zatung nede imbe, na olik soa riba ranki, ane jito nyambo gangete on tis, ma seetang, cholum tang, amen tang, sheshe jena ba jiguni shuri. Ah, se imbe, na zu chacha tang, jen sigri tang. Takut cembur cahdi orang, jadi orang. Antai dua bi, na cahdu yang kurba. Yang cahdi yang main tangguk kiri. Besarnya tangje nyengah jabo, yang na takju kengin jebat jabo, anda tangjuhure. Kasihlah na cahdi yang tangje yang cembur aje, yang na gabat jabo tang anda cahbi ini na yang cendeng cubje jabo tang, ane takju cibat jabo tang anda tangna pembuyar. Kasihlah yang kampalah majap je, majdu yang kedua. Majdu yang jula ngacirin cubje jabo tang, sange sudan jabo tang anda tangna pembuyar. Risha, antesim the ane kontesi panangjo, walik suar barang ke gane seung tisa ma long ti begin touch se ane touch se je na ba nga gane segi doga, long ki che yu jo ge ane

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 다 슈그데 비니 따탑 서글바 따탑 서글바 문진 서글바 따제 제당게 넘버 간자 유명고 고 랍던 시셜로 나스 다 띠니 뭐이나 비니 따탑데라 자체선의 슈부이나 계지 별을고 심주지경게 치계기 개방이네를 자나게 개방이네를 칼 탐랑이 토네 땡겨 찌까레 낭데 간자스님 님의 찌까레 칩 넘바당 비수구 규제가 토네 땡겨 김주지당 낭동을 토안에 따고 그 유나 지당 매직 문에 차잖아 하장기 깔래 카보지를 했음도 간이었잖아 흉친 까병아 그와 까대 더부터 용도 간자스 친구매 따고 그 유나 심주지경 매대라 마타량 로 순주하자기 낭동 집에 흉루 장용한 게지 자서 첨부 전용 게지 따게 통제 유비 매직 구근도 들어봐 때 표배 단다 이 日本게 동황기 이사 심주지경 제법 침부시시벌에 디 기겐 침모디 그 민라 간사 덩지 황세 기겐 침모지 쿠란게 간송교를 비니 비수구당 치 캐쳐부터 내 뜨덕진 자요리스 디질 디송구 데네 치게 단다 제법 카세게 비 비니 뜨덕디 직쇼 망보에 터내 뜨덕이 남바지 구군도 진짜지 수치고 봐 제단 띠인도 좀 봐 빙잉 두르다 따제제게 틀란디 패진 리망부지 매동 선배 섬주지도 메서스 다 나랑게 되잖아 가서 디 비 나비 남체세 되게 놀을 틀람 주든든 지셔 빙잉 세트 따제 간저스 제고도 주든 셔를 대 디디 좀 받아 뒤즈 당한테 저기 김배 더동 만다 만도 더동 나랑게 제면 더동 직 인지 민지 넘배 작공도 직디 가라야게 제나 지기 공익 넘베 토네 뜨더부 이게 공인 공익 지당지 여러분 띠 겹이나 쪼개 했던지 인지 민지 구근도 있어 전적인 넘버지래 띠 윤도 잠바 빈이 뜨더부 넘베 원에 찾아봐 이날에 땅부디 가래 맞아 칠로 그 넘베 토네 레밤소이나 이게 간 구티 용기들 했어 녀등이 시합을 봐 구티 쓰지인데 빼지든 데 칼 데 구티 예 되지데 년대지 여러 맞아 단다 빈이 냐차지게 민망고지 구티 쓰려다 참여하고 만저대 배진님구요 자침부시부요 구티위에서도와 구티세디 게 간자스 따두기와르지는 구티기 진능을 봐 그건 누가 좋아하디 가래 벽이 숭로마오 진두 천벽이 숭바 따나 가츠구가르지는 구티위에제 구티기 놀라 균부주제 냠도 따치도 좀봐 야가를 니네다 진짜 나베도저 차이샤부이는 쇼장구에 그 럼로디 민도 우스기와 간자잖아 그 냠도 민주배치도 타고당요하루 봐 구북구요 디 진도 준비글래 단다티 실칭 용기 책방 시에 반부 류제기 차에된 바서 디 빈이지요 디근 얼라 갈스요 라잖아 잠비 럼봉기 고순디 잠바 아니 몸 저툴마 사야된 적 용글 데네 꾸라 머친 바르 사고 둔단 지라 롱던제 시조르 꾸칭 꾸라 머친 바 꾸칭 머친 바서 데 치데 산담르 바 뭐마 구티 놀어 구이샤죠 타쿠지 요르바 타쿠티 제소 그게 줍을래 맞아 단다 통에게 나병원에 찾아보이나 배탈은 줍을래 랩탈에 근데 랩탈은 용구 쿤자수 나 당구띠래 구태 놀러 구이자 냠도 당차죠 균부띠래 나랑 그 삼수잖아 때 코중 코를 봐때 코 이거나 루 냠도 뒤지도 좀봐 딱발 뒤균도 달러지도 좀봐코 내가도 녀도 타보지 통구요 맞아 양때 지기 달러지 양야 균부띠 규 다시도 좀봐 녀도 매우 제도 다 미실리당 지금 이제 폐기 침비 광고에는 빈이도서 쇼당고야 그 럼루 준비를 했어요. 쇼당고야 그 럼루 준비를 그 타고 뛰거나 뛰어 먹이 내가 깨워 말해 파지 보인 짐바시 아니 쇼당게 고야 그 럼루 뛰 대당고야 그 럼루 뛰가 아니 전부 주야 내가 뛰 쌤을 봐 안고 짐신 칠로 진고야 그 남받은 제주도 딱 구티 뛰거나 전부 주여 봐 대당고에 매봐 지제 하장의 님부 있나 들어가 봐라. 단다 간조 쇼당 꼬바당 구티 유바 디그노로 준비 주셔야나 둘럽 개복분나래서 디 베이징 격급 벤츠 코너로 동화는 니베 비유 숭럽지요 디더블 데네 마피베 단다 둘럽 개복구베나 지셔도 동황 이자 데네 종가르 최대 데저 참아 구티요레 구티요메메자 디그노로 이콩디 쿰부디 비요 이날에 준비 주요마 디레 데네 마보스나 Nyatang Chumalakang Chito Nolo Durub Chungyi Choso Na Shushabe Shichin Yungji Yor Bum Dikhi Nolo Chachab Na Le Guti Yueba Namba Chirki Chane Guti Yueba Chia Guti Gu Nolo Nantoy Mechui Ba Tang Yiki Gengchum Mechui Dri Meba Yina Pechi Di Dishin Jidui Zamba Nguanma Ngi Tanya Dinda Xeba Yina Zamba Gam Lane Dishin Jaba Sidu Zamba Shungsat Tang Dinda Dishin Jaya Deba Shungtang Dinda Yorba Mi Gerhi Yina Guti yorde, guti nolo ganti yorwe. Guti tongwa macha je kertu nandun. Biche shungshi ja kertu shusha yorwe. Di shukwaya gyunzakala. Kepdudu, mi gyegu ngana cha jana kuran lopchon jayak, lopnyin jayak chedu. Chabi di tishu jayabarwa. Nandun ngana cha jabay na shungshin kabe ngay kunsu doba dinti jilisha. Ngari kuy na nigo yorwe. Benja, guti di yoy me, parma nina. Gyaji gochula guti yomari. Ta yina le parma... Hachang ki ngātai yīna guti ndu, ndu sēgā yungzā gārē. Nīmē jīgār chēdē nōlō shūwē tāndā tī, shēgā kī bāma tī duyndē guti jēpchā. Bāma tī, jē tāng, ngōyngi jīgī nāmbā kī tāng tī yungzīn jēpē sōnchā rūpa. Tēnē māma māpō dūrō pēchēn jūshī chuāngā tūpa nē guti hachang lā bē sōnchā chī, jīmā tōsō ngō nē chāchā zhōngshī kāne dhīshūn jā gyōde lā gūtīndu. Gūtīndu dhe gūtī dhī cāngchī zhāmbdhū dhī sī gīndu cāmbē kua sūng arī, gīndu cāmbē kua yagān rūbē kua dhōng jī sī ngā. Gūtī dhī nāmbā cāngchī zhāmbdhū dhī sī. Tā gūtī dhī tōngbā xā sū na nīng jibu mīndu sūng gā rūbā. An jē sō gār jib lā. Tāndā, gyāngwā Muti ki chakian gyo yor, kashay kanzha yor, kuchi yor, kunye nying jibuti. Chaya zang, kuti ki toa ne, binyi tato ki ribuchi yor. Zanbi lumbum say tuzo cha cha na kuti ki, shinsay ji yor ba, kuti ki chisay di, limi sunde ca ngayin na jil. Namba tenze jil. Yichin le cha cha bina, yichin chungi le. Gop titi zamba, kachay ki namba yinamay na ngayin shiya tong kumendu di. Chitang di enche jin rukudu, lumlu di enche ji jo shiya tong.
1: 만족도 Tishi takye, yamana kita chike kunye dente, kutake chike langa dobay yobu dente tisha jo dente lemadu, shungi jochala, kota joche tisha jo namba dente chi tungu duwa. Ta dene, pin nisi na nabi kasha kala tamka yore, tamka jaya dirwa, gomba yina gomba. Pecha jana, seki gombe yisa kasha yina, tizi kiri de sari, rwa? Jikungi pecha dente yimbo yina, ayi dhobu dhendze dhungi yor. Yigi a. Di pyo su na, tanda di dhunghuang ki yi tsa ku nolo becha chabwe na, pochang wanjaan donne tambe gacha kashay ka gangla dhulub gyaba kuwe thamge kharli yor. Gangde semjian je wade yigi dhi yor. Chonga chenpong se dhinne. Wa? Gangde gangla kashay da shokwa jeng sun dhudde. Yamana kashay senge yinne dha, ki yinne dha, dhendze senge di shokwa jengi nangwa dhendze. Dikin nandong cha cha bina, gyasha chubi bomo tuwa mi chob saji wenjang donne tangzhog gaja dinti. Dizan nolo tanggoyog. Jaitan tengge kerti di da shenbo yinna, durlub dian payo dukul. Durlub chubo ne chungyi bato, tengge kerti di dhilesa ngarlanga dinti jin jemon sung. Ganja ji yinna. Da yinna le durlub joso ne sungbe, yungi tang jige rowa chundu zamba, sege pechi dinti yinna, seyi yu shaba dinti, namba dinti yungu yorba. Tēl tēnā māma chūnsu nā, dīrō māntōgā sōsu, kāshā tēsī chēshī dōzu kārī chāshabu nā, gyābī sūng chūyī, kāshā gyēyī chūgu, kāshā gāmbā,
0: sumpe jen, geyi, byu, huyi, o tenja ge namba jingi warwa. Che tam teze kiri ta chen nali, chabe digi ne di jaya chen na, nyaca chenpa sunyi me na chao, to tam jitu zamba ko yinji mi jitai. Di le se kwa junze kaya chen na, nyaca rasa di le se, le gu na, le gu di, nabi nyaca chenpa jingi warwa. Digi nolau jita binyi ta jaya jitu zong, nabi chamye ten to, pe kun za che chay mang chewe tanga gara le, gesen jimi gi pe se ji jigi warwa. Gesen jimi di sura, ko yondano yungu di shigi warwa. Jepong tenzo kana shube nabi tozo cha shabu, mi se ki ta yore, tamge su de, tamga ta gyo marre, tezi dan tenze ge gyo marre. Gan yige gan chi yore, pe cha shabu na, je, o mar dasan je, je di karre, jepong pe jen yisi yore wa, chi, kashe chi di yore, kashe paya da cha jigu chi di yore, chi di karre, chilo ne nyombe pe jen yisi yore nisi. Kashe nang chi yore, nang ki pe jen yisi yore nisi yore. Chi nang si je, digu wa de yang yang gan yore, di yore, kame sun chi nong lo chi di yore. Sama, rat tabu tiyo bayi na lukyu le. Kwa nantun de. Tika wade ngi chinyong le. Sunke tunchu tunchu se ju na kunga lewe antan le sikyo le. Mamangi. Tiye tatu zamba, peyo le pyoncho yuk, rikbe shung lu di. Dolo kwanta jina yome kita namba chi manzo chundu kwa lo ba. Ta yin na le, mi se ki chunda dine, binyi taja kanta se chidu kwa. Thamge kari, lwa, chingi le kwa su, thamge kari kanta le. Yonge le kwa su, Dei chukura kare, biyule, mingere kwezu kare. Dei tangata nyamdu zong wajol chuna doa debu shibuji ola, go debu shibuji ola. Che zang tenzheji dwe ne, ane, binyi di, durlop tenzhe kwe, talanji yore is, tenzheji le.
2: Tanda lenge ge sen shimba di ni, penjo mima gunkyab longchin le ku, pyoge longchin ne guji shubye, guntu che che le chen, penjo shet shib di shi, tanda, 회랑견죠 나비송교 디네키 심주고 체마타 편정럽지 체메 심주로메 러빈 겐뱀 제시라네 회그 비닝 양나